0: kelo lweny
1: Tutu amunu wen lwenya
0: Apor a me karaba
1: Apor a kelo lweny
0: Un kao miro lweny Maro kwe
1: Un lweny kingom